i stižemo u Boston, glavni i najveći grad Massachusettsa, osnovan još 1630. godine. Boston nije samo administrativni centar, već i pravi kulturni svetionik cele nacije. Poznat je po svojoj ključnoj ulozi u američkoj revoluciji, a događaji poput bostonske čajanke zauvek su promenili tok istorije. Prošetate li čuvenom stazom slobode, proći ćete pored mesta koja svedoče o rađanju moderne Amerike. Boston uspešno spaja duh kolonijalne prošlosti sa kosmopolitskom energijom modernog doba. Sa svojim prepoznatljivim zgradama od crvene cigle, prelepim parkovima i rekom Charles, ovaj grad pleni šarmom na svakom koraku.

Massachusetts ima oko 7 miliona stanovnika i jedna je od najgušće naseljenih američkih država. Kroz istoriju ovo je bila kapija za talase imigranata, pa tako danas ovdje živi izuzetno ponosna i velika zajednica irskog i italijanskog porekla, što se itekako osjeti u kulturi, festivalima i lokalnom mentalitetu. Stanovnici Massachusettsa, popularno zvani Bay Straiters, poznati su po svom lokal patriotizmu, ali i po visokoj stopi obrazovanja, liberalnim društvenim stavovima i neverovatnoj strasti prema sportu. Ako želite da osjetite njihov pravi duh, dovoljno je da posjetite neku utakmicu čuvenih Boston Celticsa ili Red Soxa.

Ako postoji stvar po kojoj je Massachusetts prepoznat širom planete, onda je to obrazovanje. Ova država je globalni epicentar nauke, istraživanja i intelekta. Upravo ovdje u gradu Cambridgeu, koji se naslanja na Boston, nalazi se dve najprestižnije institucije na svetu. Univerzitet Harvard, osnovan još 1636. godine kao najstariji u zemlji, i MIT, Tehnološki institut Massachusettsa. Zbog ogromne koncentracije studenata, profesora i naučnika iz svih delova sveta, Massachusetts diktira trendove u tehnologiji, medicini i inovacijama. To je mjesto gdje se kreira budućnost i gdje se znanje ceni iznad svega.

prašina u oku, sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta... U današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Još jednom ćemo vam poželjeti dobro jutro, poštovani slušaoci. Na red je došla rubrika Dogodilo se na današnji dan, 4. oktobar. Na samom početku da kažemo da je danas svetski dan zaštite životinja. 1582. godine u većini katoličkih zemalja počela je vrediti kalendarska reforma pape Grgura 13. pa je 4. oktobar postao 15. oktobar, čime je ispravljena pogreška nastala korištenjem netačnog julijanskog kalendara. U 1686. godine austrijski vojvoda Ludvik Badenski spalio Sulejmanov most kod Osijeka. 1830. godine Belgija je postala nezavisna država izdvojivši se iz Ujedinjenog kraljevstva Holandije koje je osnovano na Bečkom kongresu 1815. godine. 1834. godine svečano otvorena nova kazališna zgrada u Gornjem gradu u Zagrebu. 1853. godine Otomanski imperij objavljuje Rusiji rat, koji će kasnije postati poznat kao Krimski rat. 1895. godine osnovana Banjolučka gimnazija. 1918. godine Boris III. Postao je car Bugarske, pošto je njegov otac Ferdinand I. abdicirao, a 1923. godine zaveo diktaturu u zemlji, a u Drugom svjetskom ratu bio je saveznik nacističke Nemačke. A 1944. godine u Beogradu je raspušten koncentracioni logor na Banjici, koji su nemačke okupacione vlasti osnovale u junu 1941. godine. Prema nepotpunim podacima, kroz taj logor je prošlo oko 100.000 zatvorenika, od kojih je oko 80.000 ubijeno. 1945. godine osnovan je fudbalski klub Partizan. 1957. godine SSR lansirao Sputnik 1, prvi veštački satelit u zemljinoj orbiti. 1993. godine predsjednik Rusije Boris Jeljcin upotrijebio je tenkove da bi zauzeo zgradu parlamenta u koju su se zabarikadirali poslanici pošto je 21. septembra raspušten parlament. Potpredsjednik Rusije Aleksandar Ruckoj i lideri parlamenta predali su se vojnicima lojalnim Jeljcinu posle 20-časovnog tenkovskog napada i pogibije najmanje 300 ljudi. 1999. godine komandant ustaškog logora u Jasenovcu u Drugom svjetskom ratu Dinko Šakić osuđen je u Zagrebu na 20 godina zatvora. U tom najvećem koncentracionom logoru Jugoslaviji ubijeno je nekoliko stotina hiljada ljudi, uglavnom Srba, Jevreja i Roma, kao i hrvatskih antifašista. I 2001. godine ruski avion Tupoljev 154, koji je letio iz Izraela za Moskvu, pao je u Crno more, pogođen raketom koji je greškom ispalila ukrajinska vojska na vojnoj vežbi. Poginulo je 78 putnika i članova posade. To bi bilo sve u današnjem izdanju rubrike Dogodilo se na današnji dan. Vi ostanite uz program Talas vašeg Radio Borova. Uskoro slede najnovije vesti.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta... U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Još jednom ćemo vam poželjeti dobro jutro, poštovani slušaoci. Na red je došla rubrika Dogodilo se na današnji dan, 4. oktobar. Na samom početku da kažemo da je danas svetski dan zaštite životinja. 1582. godine u većini katoličkih zemalja počela je vrediti kalendarska reforma pape Grgura 13. pa je 4. oktobar postao 15. oktobar, čime je ispravljena pogreška nastala korištenjem netačnog julijanskog kalendara. U 1686. godine austrijski vojvoda Ludvik Badenski spalio Sulejmanov most kod Osijeka. 1830. godine Belgija je postala nezavisna država izdvojivši se iz Ujedinjenog kraljevstva Holandije koje je osnovano na Bečkom kongresu 1815. godine. 1834. godine svečano otvorena nova kazališna zgrada u Gornjem gradu u Zagrebu. 1853. godine Otomanski imperij objavljuje Rusiji rat, koji će kasnije postati poznat kao Krimski rat. 1895. godine osnovana Banjolučka gimnazija. 1918. godine Boris III. Postao je car Bugarske, pošto je njegov otac Ferdinand I. abdicirao, a 1923. godine zaveo diktaturu u zemlji, a u Drugom svjetskom ratu bio je saveznik nacističke Nemačke. A 1944. godine

0: prvi veštački satelit u zemljinoj orbiti. U 1993. godine predsjednik Rusije Boris Jeljcin upotrebio je tenkove da bi zauzeo zgradu parlamenta u koju su se zabarikadirali poslanici pošto je 21. septembra raspušten parlament. Potpredsjednik Rusije Aleksandar Ruckoj i lideri parlamenta predali su se vojnicima lojalnim Jeljcinu posle 20-časovnog tenkovskog napada i pogibije najmanje 300 ljudi. 1999. godine komandant ustaškog logora u Jasenovcu u Drugom svjetskom ratu Dinko Šakić osuđen je u Zagrebu na 20 godina zatvora. U tom najvećem koncentracionom logoru Jugoslaviji ubijeno je nekoliko stotina hiljada ljudi, uglavnom Srba, Jevreja i Roma, kao i hrvatskih antifašista. I 2001. godine ruski avion Tupoljev 154, koji je letio iz Izraela za Moskvu, pao je u Crno more, pogođen raketom koji je greškom ispalila ukrajinska vojska na vojnoj vežbi. Poginulo je 78 putnika i članova posade. To bi bilo sve u današnjem izdanju rubrike Dogodilo se na današnji dan. Vi ostanite uz program Talas vašeg Radio Borova. Uskoro slede najnovije vesti.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde da kupim torbu za laptop? Pa u Papirusu.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: Marketing program Radio Borovac.

0: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Walter Konig, Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja CNC strojem. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen M d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby d.o.o. za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog radnika u fast foodu i jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars d.o.o. za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj d.o.o. traži jednog automehaničara, jednog konobara ili pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Amishop obrt za trgovinu Vukovar traži jednog skladištara. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji plafonskih gredica i jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Centar tehnike d.o.o. za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Autogasarius d.o.o. za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru na pola radnog vremena. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena d.o.o. za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
3: Kako gde? Pa u Papirusu.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovo.

0: Slušate Ognjište, emisiju o srpskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj.
1: U Dalju je 26. i 27. septembra održana 12. jesen u Erdabovu u organizaciji udruženja Đorđe Ocić iz Dalja, bogata plodovima kulture. Prvog dana manifestacije posetiocima iz Dalja i okolnih mesta predstavila se pozorišna trupa Artisti iz Beograda s komedijom Zajednički stan Dragutina Dobričanina Gute. Zaplet radnje poznat je starijim gledaocima jugoslovenskog igranog filma iz 1960. godine u režiji Marijana Vajde, u kojem igraju Miodrag Petrović Čkalja, Milena Dravić, Milutin Tatić i Dragutin Dobričanin, koji je napisao i scenario za film, kao i drugi poznati glumci tog vremena. Režiju predstave izvedene u Dalju potpisuju sestre Sofija i Isidora Ristić. Sofija je umetnička direktorka pozorišne trupe koja u predstavi igra ulogu Lule.
2: Ono što je nama bilo najvažnije je da mladim generacijama i našim vršnjacima predstavimo i približimo starije komedije, priče i da prikažemo kako i kroz zdrav humor bez psovki može da se dođe do smeha i do uživanja u predstavi, kao i da naravno temu same predstave približimo, a to je lična egzistencija, odnosno više različitih ljudi koji su se našli na jednom mestu i sad treba da nađu zajedničko rešenje i da nastave da žive zajedno. Mislim da se svako može pronaći u nekom liku, zato što su to ljudi iz naroda, obični ljudi, i svako je u svojoj muci na neki način komičan i mislim da je taj neki humor bezvremen i da će uvijek biti popularan.
1: Razgovarali smo i sa Nemanjom Puvačom, koji je član i osnivač Artista, a u predstavi penzioner Bogosav ili Deda Boga.
3: To je komedija iz 60. godina koju smo mi oživjeli i evo sada već igramo preko 10 godina. Ovo nam je prvo gostovanje u Dalju, inače je komedija, da kažem, karaktera, komedija likova i predstava u kojoj ljudi vole da gledaju već, da kažem, decenijama, a sada smo je mi osvežili ovim našim izvođenjem. Govori negde o skupini ljudi koje su se našle na jednom mestu, da kažem, život ih je i sudbina naterala u jednom stanu koji još uvijek nije gotov, pod vedrim je nebom, i onda se oni susreću, tu se dešavaju razni sukobi među njima, međutim oni sve to prevladavaju i uz ljubav na kraju dođu do zajedničkog rešenja. Igram Bogosava, Bogu Cvilića, ili skraćeno Deda Boga. On je jedan stariji gospodin, negde 60-ak i nešto godina, međutim osjeća se kao da je u telu mladog čoveka, i on negde sa svojom porodicom predstavlja taj simbol stabilnosti, onako da je čovjek uvijek spreman da stane iza svoje porodice i da brani nešto što je svoje, tako da on na sceni predstavlja i lika koji je komičan, ali ujedno i nekako tragičnog lika, zato što pokušava da nađe to svoje parče sreće u tom zajedničkom stanu.
1: Rekao nam je Nemanja Puvača, s kojim smo podelili utiske i nakon predstave. Pored drame u Avliji, u galeriji Olenica u Dalju, u okviru projekta Daljski biseri, otvorena je izložba radova Ljubomira Vujaklije iz kolekcije Ocića, Vujaklija kod Ocića, naslovljena sa Prijateljstvo iz gimnazijskih dana. Ljubomir Vujaklije je rođen 1944. a preminuo 2021. godine. Bio je istaknuti istoričar umetnosti, kustos, grafičar i slikar, koji je veći deo svog radnog veka proveo u Muzeju grada Novog Sada. Rođen je na Baniji u Gornjem Žirovcu, a odrastao u Belom Manastiru. Gimnaziju je pohađao u Osijeku. U gradu na Dravi je zajedno sa Časlavom Ocićem, mlađim bratom Đorđa Ocića, pohađao prvi razred gimnazije, rekla nam je Dejana Ocić, predsjednica udruženja Đorđe Ocić i kćer srpskog književnika.
4: Bili su dobri prijatelji. Ljubomir Vujaklije je ovdje proveo neke dve nedelje tokom raspusta. Za to vreme oni su išli u Dalj planinu, bili tu u Dalju u ovoj kući, lepo su se družili, ali za to vreme je Ljubomir Vujaklija i slikao. On je inače potom završio istoriju umetnosti, radio kao kustos u Muzeju Novog Sada i znatno doprinao, tamo ga jako poštuju i cene i vole, doprinao je svojim radom i zalaganjem i razumevanjem kolekciji koju posjeduje taj muzej grada, i radio je i na konzerviranju, ali istovremeno, osim što je bio kustos, bio i slikar i koji je napravio brojna dela, ali i raznovrsna dela. Osim slika, uljanih, pastel, akvarela, radio je ikone, radio je grafike, između ostalog i ex libris. U ovoj kući ostale su dve slike njegove uljane sa cvećem koje su meni posebno drage, ali osim toga Časlavu je poklanjao slike i Časlav često pominje u svom sećanju da je voleo da daruje te svoje slike i te svoje radove. I tako ima brojne grafike, njegove Beli anđeo, grafika Belog anđela, našla se i u prvom izdanju Erdabovske zbirke Đorđa Ocića. Pošto Erdabovska zbirka i roman koji je na neki način i manifest ovog udruženja i rada našeg delovanja, tako da se i to uklopilo.
1: Predstavljen je i projekat Spomen tkanja od reči, citati iz knjiga Đorđa Ocića i postavljena izložba tih citata na fotografijama kao deo muzejske postavke u rodnoj kući književnika. Jedan od citata je:
4: Sanjani život, istinska je java za istinske sanjalice. To je jedan od tih citata koji nas je naveo da napravimo i malu izložbu paralelno s ovom Vujakliji, da napravimo i malu izložbu tih citata na fotografijama različitim, koji će biti deo, postaće deo integrisan u samu kuću i deo te neke postavke muzejske koju ova kuća čini, da kažem, muzej u kome se istovremeno i živi.
1: Drugog dana manifestacije predstavljena je četvrta knjiga iz edicije Zrnce. Reč je o minijaturnoj knjizi Molitve Zaharije Orfelina, koju je priredio i predstavio Borivoj Čalić iz Vukovara u okviru obeležavanja 300. godišnjice Orfelinovog rođenja.
5: Orfelinova poezija sabrana je u korice jedne knjige tek 1983. godine. Molitve nisu bile u toj knjizi i uopšte njegove molitve otkrivane su sporo, polako i sa velikim vremenskim odmakom. On je napisao 4 molitve, za 4 se zna. To su molitva roditelja, molitva pred početak školskog rada, molitva po svršetku školskog rada i molitva pred smrt. To su zapravo najbolje srpske molitve napisane u 18. veku i vrhunska su dela srpske književnosti tog vremena.
1: Program je završio koncertom ruske i srpske muzike Slovenski sentiment u izvođenju operskog pevača Miloša Milojevića i Stefana Zekića na klaviru. Gost večeri bila je Aleksandra Krtinić iz Vukovara, koja je u jednoj numeri u Zekića pratila Milojevića na saksofonu.
6: Mi smo oduševljeni, evo govoreći o svoje ime i ime Stefane koji je pratio na klaviru. Nama se mnogo dopada ovaj prostor i generalno ja sam živao ovde 5 godina, pa znam, nisam živao u Dalju, ali znam kako su ljudi u Slavoniji. A generalno ljudi, atmosfera na koncertu je bila jako lepa i publika je bila i zahvalna. Stefano i meni, ovo je jedna okusnica repertoara, ovo što smo doneli sad za prvi put. Ja sam završio ruski jezik, književnost i solo pevanje, tako da sam spojio te dve ljubavi jedno i sastavio jedan program koji je onako 70% sačinjen od ruskih kompozicija, 30% od domaćih.
1: Rekao je Milojević, nekadašnji član hora opere Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, a sada ponovo solista Narodnog pozorišta u Beogradu. Manifestacija Jesen u Erdebovu čuva uspomenu na delo srpskog književnika Đorđa Ocića, rođenog u Dalju, a pokrenuta je nakon stručnog skupa posvećenog njegovom stvaralaštvu, koji je održan u Kulturnom i naučnom centru Milutin Milanković u Dalju, podsjetila je predsjednica udruženja Đorđe Ocić, Dejana Ocić.
4: Ovogodišnji koncept naravno u skladu je s onom osnovnom idejom da delom jesen bude posvećena književniku Đorđu Ociću, a delom književnosti i kulturi i umetnosti uopšte. Tako da smo i sad napravili, čini mi se, raznolik izbor.
1: Ovogodišnja manifestacija održana je u okviru programa Dani evropske baštine 2026. uz finansijsku podršku opštine Borovo, opštine Erdut i Osječko-baranjske županije. Za posluženje nakon programa pobrinule su se mesnice Bođirković i komšiluk iz Dalja.

Pesma je objavljena 7. septembra 2026. godine. Muzika i tekst Petar Stokanović, aranžman Vladenton.

Pesma je objavljena 22. septembra 2026. godine na YouTube-u, broj 620.000 pregleda. Muziku napisao Samir Zavlan, tekst napisao Dževad Džino, aranžman uradio Dejan Nikolić.

Pesma je objavljena 28. juna 2026. godine na YouTube-u, broj 246.000 pregleda. Muzika i tekst Šeki Kardumović, aranžman uradili Aleksandar Kobac i Šeki Kardumović.

tebe. Pesma je objavljena 9. septembra 2026. godine na YouTube-u, broj 310.000 pregleda, muzika i tekst Vuk Matić, aranžman u radio Željko Vasić.

Pesma je objavljena 24. septembra 2026. godine na YouTube u broju 57.000 pregleda. Muzika i tekst Bane Opačić, aranžman uradili PHD Production.

Iako je Lansing zvanični glavni grad i administrativni centar države, istorijsko, ekonomsko i kulturno srce Michigana kuca u Detroitu. Poznat širom planete kao Motor City, Detroit je grad koji je bukvalno postavio svet na točkove. Ovdje je Henry Ford pokrenuo prvu modernu liniju za masovnu proizvodnju automobila. Grad leži na reci Detroit koja spaja jezero St. Clair i jezero Erie i predstavlja prirodnu granicu između Amerike i Kanade. Nakon perioda teških ekonomskih kriza, Detroit danas prolazi kroz neverovatnu renesansu i ponovo postaje centar kreativnosti i inovacija.

0: Michigan ima oko 10 miliona stanovnika i predstavlja pravi mozaik različitih kultura i naroda. Kroz istoriju, industrijski bum privukao ljude iz celog sveta. Danas ovde žive velike zajednice nemačkog, poljskog i irskog porekla. Veoma je zanimljivo da grad Dearborn, koji je predgrađe Detroita, ima najveću koncentraciju arapskog stanovništva u SAD-u. Također u Michiganu živi i brojna balkanska dijaspora. Stanovnici Michigana su vredni, srdačni ljudi, duboko povezani sa prirodom i čuveni po svojoj tradiciji odlaska gore na sever, u svoje vikendice pored jezera tokom letnjih meseci.
1: Split second in time, forget everything that bothers you, all your problems,

Michigan nije promenio svet samo kroz automobilsku industriju, već i kroz muziku. 60. godina prošlog veka, upravo u Detroitu osnovana je izdavačka kuća Motown Records. Osnivač Berry Gordy stvorio je prepoznatljiv muzički stil koji je spojio pop i soul i zauvek izbrisao rasne barijere na muzičkim top listama. Iz ove fabrike hitova potekle su legende poput Stevie Wondera, Marvina Gaye-a, Diane Ross i grupe The Supremes, kao i sastava Jackson 5. Taj prepoznatljivi ritam Detroita i danas odjekuje ulicama širom sveta.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo učinili.